0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: ne moramo ni čekati da nam završi glazbeni broj, vrtit ćemo ga sigurno ovih dana još puno. 207-777, naš broj telefona. Ako želite na ovogodišnji Pannonian Challenge, odnosno ako želite na ovaj veliki sutrašnji glazbeni događaj koji nam se odvija u dvorani Gradski vrt, okrenite, utipkajte 207-777, pridružite nam se tu u eteru. Imamo li nekoga već? Nemamo, a ništa, nastavljamo sa Baby Lazanjom, pa smo u iščekivanju vas. U sobot, ko nam to ide na Baby Lazanju? Ili možda na L3 ili TBF?
1: Ivan iz Osijeka.
0: Ivan, treba, Ivane, treba ćemo i prezime.
1: Gavrilović.
0: Ivan Gavrilović, ovako, zvučite dosta

Dodori Teddy Swims, ne još za kraj ovoga sata, ali za kraj našeg današnjeg druženja. Toliko od ekipe, dobroga dana. Neka vam i ostatak bude upravo takav, ali ovaj pretežito sunčani vikend koji je pred nama. Lijep pozdrav svima, odmorite se, zabavite se kako kome draži. Do slušanja. Do kraja i idemo.

0: vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava, pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.